Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Мятно място. Мятно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Ясно, това е Мамбо Намбо 5, що ми идва от Лубега в четвъртата минута на 6 в средата на седмицата, 29 юли, ден, в който ще празнуваме с имениците Калин, Калина, Калинка, Горан и производните. С удоволствие да си ги носите имената, а празнуването на всеки ден е абсолютно задължително, с или без повод. Съблайн ни посреща от

Пам пам The Jam, Technotronic, супер инвазията на 90-те в 10-та минута на 6-та в сряда. Ще бъде слънчево и горещо, казват синоптиците, с температури от 33 до 37-8 градуса на места. Морския бриз ще държи температурите с няколко градуса по-ниски от тези във вътрешността на страната, така че посоката е ясна към морето. Moving to the Sun е нещото, което Хюгел ни подари за това лято, докато чакаме известно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Force You, Where Do You Go по Радио Енерджи, станциите с любимата музика за събуждане. Приятно събуждаме и овните. Денят е много подходящ за хармония, вашия ключ към успеха и за нови идеи, за смели решения. Просто набързайте. Тълци, очаква ви спокойствие и възможност да подредите важните задачи. Добрата новина, че ще вдигне и настроението. Близнаци, общуването ви носи успех. Не пропускайте шанса за интересни разговори или ново запознанство. Раци, доверете се на интуицията си. В личен план е възможен приятен жест от близките хора, така че се оглеждайте. Ще

60-те с година на производство преди 5. Така събуждаме лъвовете, ще бъдете в центъра на вниманието. Използвайте деня, за да покажете и своите способности. Деви, малките детайли правят голямата разлика. Подредете приоритетите си и не се пренатоварвайте. Везни, при вас хармония, възможност и да изгладите старо недоразумение. Скорпиони, денят носи възможност за важен пробив. Бъдете търпеливи и не разкривайте плановете си твърде рано. Обаче стискаме палци да успеете. Припомняме си за Дарън Хейс и продължава.

Insatiable, приятно нещо събужда мастероците, очаква ви и нова идея и желание за промяна. Доброто време за кратко пътуване и среща с приятели е дошло. Козирог, усилията ви започват да дават резултат, финансовите въпроси ще се развият във ваша полза. Водолей, бъдете отворени към неочаквани предложения. Една случайна среща може да се окаже много важна. Риви, денят е подходящ за творчество, за грижа за себе си и почивка. Ако не можете да си я позволите, карайте рутинно, слушайте сърцето, особено при важните решения. И ще успеете. Късметлийският ден предстои и Снап напомнят за себе си сега с любимата ни кавър в Love за събуждане.

за връщане към 91-а по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. А какво представлява срядата и за какво да я използваме днес, ще ви разкажа най-преди една класика. Сега пипнато от Биби Рекша, заедно с Файдлес, New Religion по Радио Енерджи.

пяваме, защото обичаме тази песен от 99-та чак до ден днешен. Но става Bomb Funk MC с фристайлър. А сряда често се определя като гръбнакът на работната седмица, време в което умората от понеделник е преминал, ентусиазма за петък все още не е достигнал своя пик. Това е идеалният ден за постигане на максимална продуктивност, баланс, подготовка за успешна финализация на задачите. Ето и най-добрите начини да използвате сряда според различните подходи. Справете се първо с най-тежката задача. Най-силният работен ден е днес, затова го използвайте. Прегледайте и седмичните цели. Организирайте срещи и комуникации, оптималния ден за екипни срещи, брейнсторминг сесии или координация с колегите. Почистване на дигиталното пространство. Отделете си 10 минути за това и разходка по обяд поне 15. Сменете и рутината. Ако усещате монотонност, променете нещо малко, обядайте на ново място или пък променете последователността на задачите. Списък и с благодарностите, който трябва да си правим и всички, дори и почиващите. И времевите блокове. Организирайте следващите дни, като разделите времето си на конкретни задачи. Планирайте нещо вълнуващо за края на деня, за края на седмицата, за да поддържате мотивацията. Мотивацията си висок. Накратко, използвайте сряда, за да направите сериозен скок в работата, но не да забравяте и да се погрижите за ума и за тялото, за да не прегорите преди уикенд. Действайте, а ние се събуждаме така. Заглавието е Сан, това са Саша Лопес и компания по Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Димчи, добро утро!
1: Добро утро! Радвам се да се чуя!
0: Добре дошла!
1: Искаме за настроение в нашия автомобил да чуем сутринта на Дадина, да, може ли?
0: Може! А къде сте тръгнали рано-рано?
1: Отиваме по задачки на градина на работа.
0: А, по задачки. Ех, така очаквай да ми кажеш на море. Кога е вашето време?
1: Може би скоро.
0: Съвсем скоро, разбира се. Чакаме го с нетърпение един весел ден преди това.
1: И на те.
0: Успешен, до скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Ене. Добро утро, Ене. Добро утро, Ене. Добро утро, Ене. Така че, ако от мен може да ме поздравите с една песничка на Рики Мартин, как беше?
0: Ливин Лави Далока, Мария, коя ти се слуша?
2: Не, Ла Бомба ми се
0: слуша. Чудесно! Ма много добре напомняне. Много бързо да се измъкваш от там. Много хубав ден ти пожелаваме. Успешен!

0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Здравей. Искам да се само поздравя.
1: Чудесно.
0: Христо се обажда от Силистра, Слънчева Силистра, Кезуна.
1: Чудесно! Разбира се, такива са нещата от живота, каквито си ги сътворяваме. Общо взето така стоят нещата. Успешен и слънчев ден ти пожелаваме. До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей! Много добре, ти как си?
2: Да знаете, около Варна е супер време. Няма и едно облаче.
1: Чудесно! Всички сме за морето, да, пък и днес ще е по-хладно там,
2: да.
1: Така че...
2: Ами аз не съм за морето, отивам на рибка, аз съм на река, за 10 часа трябва да станеш за работа, ще те мързи.
1: Обаче, а, като е за удоволствие, да, да, да.
2: Обаче, да се наслаждаваме на почивките, на емоциите положителни. Желая на всички много хубав ден.
1: Много ти благодаря.
2: И ако може, It's My Life.
1: Да, ще слушаме It's My Life за теб. Много, много хубав ден ти пожелаваме и на Слука. Точно 9 дни останаха и до най-очакваната, най-якото събитие на лятото и изобщо на годината. Кептън Джак, Данте Томас, Луис Фонси, Дженни от Ace of Base, Джорди Бърнал, Fats and Small, Rednecks, Right Set Fred, Томас Андерс от Modern Talking, The Underdog Project. Всички те ще бъдат на една сцена на Spice Music Festival. Датите са 7 и 8 август. Вие не пропускайте шанса да си спечелите билет за събитието. Подаръците са от OES. Какво ви прави толкова различни? На първо място, разбира се, усещането. В крайна сметка, добрата организация не е тази, която забелязваш, нали, а която носи хубави емоции и остава завинаги. OES ще бъде на Spice Music Festival и сега ти дава възможност да си спечелиш билет за неякото събитие. Отговори на въпроса на OES във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да си спечелиш. Информация ще откриеш и в нашия сайт radioenergy.bg.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: В сряда е слънчево и горещо, казват синоптиците, с температури след обяд от 32,3 до около 37-38 градуса с много слаб вятър. Бриза по морето ще носи хладина.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Данте Томас, Дженни от Ace of Base и още Руслана

0: Добро утро!
1: Добро утро! Вие от Слънчев Бургас.
0: Здравей!
1: Мога да направя един поздрав?
0: Ама разбира се.
1: Да, за работния ми мъж. Аз се казвам Мария, за Пенчо. С някоя песен по ваш избор. Ние ще на мода Talking, ако може.
0: Може, разбира се. Ще се съберем да ги гледаме на живо съвсем скоро в Бургас, нали?
1: Да.
0: Супер сте! Чакаме с нетърпение. Един страхотен ден!

0: 5 стана. А ние сме си обещали още от това, което напомня горещи лета, конкретно 2013-та е Шонфин Динка за Summer Days. Идва след секунди. Енерджи, добро утро!
1: Може ли да поведем една песен? Добре,
0: Даймонд,
1: може ли?
0: Даймонд на Риана ли имаш предвид?
1: Да, да.
0: Добре,
1: да.
0: Имаш я?
1: Добре, благодаря.
0: И аз ти благодаря. Леко, успешен и слънчев ден ти желаем. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, дал Бог добро.
0: Здрасти.
2: Пожелавам на всички да ни е много успешен деня, да всичко да ни върви и както винаги да вдъхнем по някои от своите мечти.
0: От нас си зависи.
2: Да, да, абсолютно да споделя. Не знам дали знаете, от тези градинари, знаят ти го осъзнават, че колко повече поливаш и обгрижваш градината или цветята, за да ти бяха значение с любов, толкова повече раждат и по-красиви стават.
0: Да, абсолютно за всичко важи това.
2: Да, точно това ще я да кажа. Това важи и за човек. Той е ред на мисли, искам да поздравя моето Ливе и прекрасната ни дъщеричка и пожелавам на всички хора да бъдат обичани и да обичат. А, ето, сещам се, защото сме на такава тема. Знам, че го има три сайзът.
0: Да, да, това много, много подходящо, морско, плажно. Сещам се и за нещо, което в тона на това, което ти ми каза. Имам си аз една любима книга, която ще ми остане за винаги. Си я чета в различни периоди за Малкия принц. Тато, там се казва, че времето, което си загубил за своята роза, я прави толкова специална. Така че поздрави за всички специални хора, за вас и един специален страхотен ден.
2: Много благодаря. Най-боже.
0: Всичко най-хубаво ти желая.
2: До чуване.

0: Виенска кухня.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел

0: научиш повече на Miomax.bg.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Такова, Трисия.
7: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Дай ми първия милион.

0: Майка ми Рела.
1: Момичета, защо толкова рано сте станали?
0: Защото аз имам валетен лагер, понеже съм дата на ваканция, мама на работа.
1: Ага, всеки по задачки. И ти много весело да си изкараш, но мама да е лек деня.

0: утро!
1: Здравей!
0: Здравейте! Искам да съобщя една много важна информация, защото попаднах в страшно задръстване и искам да...
1: На северната тангента ли си?
0: Да. Просто е кошмарно. Значи от Калочи на всички, които идват. От другата страна, които идват от Люлин. Всичко е пренасочено да не се качва на северната тангента, да слиза по старото и трафика е...
1: Просто ужас.
0: Няма минаване.
1: Това, причината е, че камион и тир са се ударили рано тази сутрин на северната скорост на тангента. Изобщо участъкът е затворен. От Илиенци до Чепенци в посока Ботевградско шосе.
0: Да. Просто хората да избягват, защото наистина задръстването вече не знам докъде е, но е огромно.
1: Много ти благодаря и за твоята информация. С какво да помогнем поне за настроение? С друго не мога.
0: Няма какво, просто една песен по ваш избор.
1: Нещо хубаво за теб, да ти е хубав и лек деня, за разлика от началото. И ще те чакам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро на най-прекрасното радио!
0: Здравей!
1: Здравейте! Искам първо да ви кажа малко за пътната обстановка на изходите от София и след това за някаква песничка. Някаква страшна тапа е на
0: северната тангента, да. Тири камион са се ударили, да. Изобщо участъка между Илинци, Чепинци, посока Ботевградско е затворен и се
1: да
0: търсят
1: да колегите, които ще шофират, че им трябва един час влезнат в тази тапа. Лек ден, желая на всички, на вас лека работа.
0: Ай, много ти благодаря. С какво да те почерпим за хубавия ден, който ти
1: предстои? Нещо хубаво и лято по ваше желание.
0: Кажи ми, изпълнител, поне помогни малко.
1: Ами, айде да бъде Доно Марк, примерно.
0: Айде, специално за теб. Идеално, много ти благодаря.
1: Благодаря.
0: Лек ден на всички и на теб.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, който пейзва ни мисли.
0: Точно!
1: Морена, give you my love.
0: О, си сладка.
1: И прекрасен ден от всички за всички хрещи.
0: Много ти благодаря, мило. Успешен, спокоен, до скоро!

Сър Антония, 8:17 стана и да, съвсем скоро започва и нашето лятно приключение на 6 август. Energy дава старт на Energy турнето по морето. С първа спирка Гранд Плаза Бургас. След 15 там ще потърсите нашите водещи и изпратете поздрави за любимите хора, които ще прозвучат в ефира на Radio Energy. Така се включваш и в нашите игри за страхотни награди от Radio Energy.

0: И като го споменаваме, ще потърсиш повече информация в нашия сайт radioenergy.bg, докато се готвим с Fats and Small и Right Said Fred.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Слънчево и горещо. Такова ще е времето днес. Малко повече прохлада по морето, а максималните температури за страната от 33 до 37,8 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Wet'n Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
12: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
13: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
17: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Здравей!
1: Малко информация и с Стара Загора. Явно има станало катастрофа на изхода, който е от пътя за Хасково Димитровград и започва да се образува голяма дамба. Ако може да се избягва.
0: Много ти благодаря за информацията. Тази сутрин не знам какъв е проблема, обаче е масово. Бъдете много внимателни, малко по-бавничко.
1: Да, трябва да сме по-толерантни, но няма такова нещо.
0: Е, така е.
1: Има образована тапа, обаче продължават да се навират в вентиленти и просто положението стана отвратително.
0: Можем ли да помогнем поне за настроение обаче? Не се вкизвайте. Travel Day са специално за теб. Много ти благодаря, мило. Бързо да се измъквате оттам. Бъдете внимателни. Лек ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здрасти! Може да поздравя баба ми, дет днеска има рожден ден.
0: Да. Как се казва тя?
2: Анка.
0: Добре, за баба Ани да е здрава, успешна, щастлива, всичко най-хубаво и да я правите щастливи. И много да слушате, да.
2: Ами ако може, бейби, бейби на корона.
0: Може, разбира се, за вашият празник страхотен да бъде. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Кристинко, съм от Варна.
0: Здрасти.
3: Първият път се свързах.
0: Чудесно.
3: Не сме чували отдавна Black Eyed Peas.
0: Добре, Black Eyed Peas ще слушаме за теб, да.
3: Чао, Кристин.
0: Хубав и успешен, да сгора. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро.
0: Здрасти.
4: Обаждам се от Слънчева Италия. Искам да поздравя бестричката си с една песен, има една гръцка. Не знам кой е изпълнява, има един гръцки дует.
0: Добре.
4: Не знам точно как. Може да ми кажете как се казва?
0: Аз не мога да я произнеса, пак е от диджей, иначе изпълнителя, но достатъчно е новата гръцка.
4: Да, защото тя е в Гърция, бестричката ми на почивка.
0: Чудесно, как се казва тя?
4: Емили.
0: За нея, за вас, много хубав, много топъл и приятен ден пожелавам. Всичко най-хубаво.
4: Благодаря.

0: чакайте. Обещахме си корона, обещахме си Unlimited за пътуващите и ще си обещаем още. Енерджи, добро утро!
1: Енерджи, добро утро!
0: Здравей!
1: Може да си поръчам една песен на Нана?
0: На Нана? Това ли чувам?
1: Да.
0: Как се казваш ти?
1: Алекс. Да, към мама и тат.
0: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здрасти, искам да ти кажа, че който може да изгърба кръглото на Люлин, посока си подолу около връзвата, въобще не влиза тук.
0: Ужас, положението на всяка за тая сутрин, не знам, все едно някой ни е пуснал нещо да ни обгазява, честно.
2: Явно общинадо, защото се направи лекси тани организацията при разкопки за мизновите камери.
0: То разкопки, то катастрофи, много бъдете внимателни, да пазете се.
2: Познава, защото чува MC Hammer по радиото.
0: MC Hammer ще слушаме за теб, ама най-специално. Много ти благодаря, усмихра ми целият ден, да знаеш. Can't touch this.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Ресторант с виенска кухня.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy. Силата на бързото зареждане.
5: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
10: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще.

0: Любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Дай ми първия милион да си...

0: да се пожелая слънчев ден.
1: На те също, благодаря.
0: Ти го веря на тези да остави избора според.
1: Добре.
0: Песните са две. Така, Бела Стела Хайле или Never Stop the Music, iTunes.
2: Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Привет, най-хубавото радио!
0: Привет!
1: Така, за началото на отпуската, можеш ли да ме посети, Джей Балвин?
0: Разбира се, претенция?
1: Ние сте по-бързичко!
0: Трябва, да! Много да ви е хубав деня, много весело изкарването ви, пожелавам!
1: Мерси!
0: До скоро! Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Базили, да поздравя всички за кафяна си днеска за работа.
0: Ей, ма то човещинка да ти кажа ли, лятото.
1: Ами, май нещо такова се получава, да.
0: Да.
1: И да успокоя колегите, идвам и днеска ще пия парафе.
0: Ехе, добро обещание, харесвам и ще ти простят.
1: Съдвесно, може ли една специална песен за мене?
0: Коя ви се слуша?
1: На Селин Дион.
0: Добре, задължително. За вас много да ви е весело, много спокоен ден.

0: Мартин, за всички приятели и всички слушатели за теб.
1: Много ти благодаря. За теб също, Усила, и страхотен ден. Горещото азулен на Джей Балвин ни доведе по-право в 15-та минута на 9, което означава, че имаш достатъчно време да се включваш в Energy Request. Събуждаме се в сряда сутрин на 29 юли 0388-95895 начина. А от нас, освен на Modern Talking и BG The Prince of Rap, The Color of My Dreams, идва след секунди.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Слънчево, топло, горещо на места, такова ще е времето днес от 33 до 37-8 градуса.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
13: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
14: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
13: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
14: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
17: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
18: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
19: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
20: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star, това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
21: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
22: Yeah!

0: Енерджи, добро утро!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Искам да направя поздрав за моята прекрасна дъщеричка, която днес навършва 7 годинки. Искам да й пожелая да ми е жива, здрава, безкрайно щастлива, все така усмихната и лъчезарна.
0: Чудесно! Как се казва тя?
1: Илияна.
0: За Илянка да ти е много здрава, много щастлива, безгрижна и пожелавам.
1: Много благодаря.
0: С какво да ви поздравим, мили момичета, и мама специално, защото не по-малко е празник и за нея.
1: Смятам, че ще й подхожда Барби Гърл.
0: А, така си мисля и аз. Момичета, усилвайте страхотен празник. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in.

Well, Bobby. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 895 895.

0: Детска кухня. Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
3: Епа, нема!
4: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
5: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
7: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Айде, намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
14: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Black MC Sandy по Energy за финал на сутрешният Energy Request в сряда и по-малко от 2 дни до последният петък от месеца и All Day 90s и малко повече от седмица до 8-ят Spice Music Festival, но всичко по реда си. Първо за начало на 10. Тук са Ace of Base, Deep Central и Enrique Iglesias за Bailamos по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Чуем и на Морска, Морска гара Бургас на живо на 8-ят Spice Music Festival, ако и други артисти очакваме там. Виж сайта ни radioenergy.bg. Добре да знаеш, че и днес до 3 след обед ще се монтира конструкция за рекламно съоръжение на автомагистрала Струма. Това е в посока София и ще бъде при 71-ви километър. Трафикът ще е само в изпреварващата лента. От теб ще трябва да бъде вниманието. А от нас с Snap Hugo.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Decent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 август. Морска гара Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цялата

0: 4 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга. Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
11: Басейни?
4: Да.
11: Спа?
4: Да.
11: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
11: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
11: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
11: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Беда България!
15: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

ти ли ще ми кажеш? Средно 3 от 10 фаса от цигари не се изхвърлят правилно и това крие реална опасност от пожари. Кампанията Ти ли ще ми кажеш насърчава отговорно поведение и правилно изхвърляне на фасовете от цигари на определените за това места. А повече информация за кампанията има и в сайта ни radioenergy.bg. След малко тук слушаме Тон

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс. BG.
6: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
7: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
8: Мамо, едно време имаше ли Говен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Говен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говен Транс.
8: За морето!
10: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Такова, Трисия, такова...
12: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
17: Някои го наричат творчески хаос.
18: Но това си е просто хаос.
17: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
18: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
19: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.

Бам по Том Джонс Мусти. По енергия, началото на най-горещото лятно приключение приближава. На 6 август Радио Енерджи дава старт на Енерджи турнето по морето с първа спирка в Гранд Плаза Бургас. Следващата сряда след 15 часа ни потърси в мола, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билети за Spice Music Festival и още много награди от Радио Енерджи и нашите партньори. Това е следващата сряда в Гранд Плаза Бургас, а на къде продължава Енерджи турнето по морето след това, виж в сайта ни radioenergy.bg. Тук към 11 отиваме с Кулкът, Крек Дейвид и веднага припяваме Praying Sea.

0: очертава горещо, но колко точно и навсякъде ли е прогнозата? Ще е след малко. Не и преди тук да са се изявили. За начало на часа Рики Мартин, Моранди и Питър Андре за Mysterious Girl по Енерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Тинко Енерджи. Днес горещо, по-горещо, най-горещо. Само слънце на картата на България, без облаци. Единствено планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток, а максималните температури днес между 31 и 36 градуса. За още слънчеви емоции ни очакват и Белини. Ще слушаме Хюгъл. Пускам ти и ето това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: 3 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални седена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай!
13: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
14: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
13: Довери се.
15: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
16: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
17: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
18: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
19: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
20: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

Леско енергия, ти нека знаеш, че ти готвим уникална изненади и то не кога да е в петък на All Day 90s и Top Energy Request, така че ще си спретнем двоен празник, това е този петък, а следващият вече е троен празник, защото стартира и Spice Music Festival. След малко на хоризонта се задават и Culture Beat, заедно ще слушаме и ето това

0: Търся такова.
1: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някой го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация RUVEXCENTER.com.
9: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни HillScience Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия. Веро,
16: България! Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера,
17: България! Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
17: За морето!
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.

от ATV по енергия, някои хора са готови да признаят, че грешат още след първите убедителни аргументи, други обаче защитават позицията си до последно и рядко променят мнението си. Според астролозите, склонността към инат и непреклонност до известна степен зависи както от личността, така и от зодията. Как изглежда класацията от най-отстъпчивите до тези, с които спорът рядко завършва във ваша полза, виж в сайта ни radioenergy.bg. А пътят към 12 е усеян със заглави от Salt & Pepa, Нина Скай, веднага Бурак Етер по Енерджи.

0: за разкършване. Полагано време в сряда. Атланти гони по енергия. Супер, завърши този час. Но сега ще имаме една задача към теб. Да посетиш нашата Facebook страница и да дадеш глас за избора на Energy Facebook Kids за един следобед. Новия час започваме с September и Linear по Energy.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

движението в участък от 61 до 63 км на автомагистрала Тракия, това е посока София, ще се случва само в активната лента заради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. От теб ще трябва да е вниманието. А тук след малко за Ишер и Индила пускам и ето това.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet сега na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: Изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
8: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местни грижи.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Willkommen in Deutschland!
5: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
4: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
5: Позволете си немски стандарт на живот.
4: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
4: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
8: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

Коя песен да пусна точно в един следобед, защото за съревнованието днес сме приготвили Алекс Лоран срещу Magic Affair и ми трябва едно палче или едно сърчице от теб в нашата Facebook страница, така избираш Energy Facebook хит за един следобед. Всичко се случва във Facebook страницата на Energy, а след малко тук звучат The Rhapsody с Lauren G, The Second Voice, пуска

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
2: Поръча ли масата?
3: Да!
2: А столовете?
3: Да!
2: Чадъра?
3: Да!
2: Люлката?
3: Да!
2: Откъде?
3: От Торба БГ! Всичко е от Торба БГ!
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега

0: за твоя киберсвят.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
13: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
14: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
15: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra. Като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

няма да ходим, но ни предстои 8-о издание на Spice Music Festival, а О, Yes! Представя комфортни вакуумни санитарни модули, първите единствени от този клас в България. В крайна сметка, добрата организация не е тази, която забелязваш, а тази, която ти позволява да се насладиш на фестивала, а след него да останат само хубави емоции и незабравими спомени. Сега О, Yes! Ти дават възможност да спечелиш билет за най-якото музикално събитие на лятото Spice Music Festival. Отговори на въпроса на О, Yes! Във Facebook страницата на Radio Energy и си стискай палци. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg. А към един следобед отиваме в чудесна компания от Ashley Bjorn, Master Boy и веднага слушаме Sean Paul по Energy.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена майка краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Energy Facebook Hit.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. С кучи в намалението и

0: избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: От режисьора Кристофър Нолан.
5: No one could stand between me and home, and even the gods.
4: Филм номер едно в света.
6: I think his king is coming back.
4: Грандиозен и разтърсващ.
5: Bringing vengeance. Bringing it all.
4: Одисея. Вече в кината.
7: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема.
8: Епа нема!
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Радио Плей Медиа. Най-голямата радиогрупа в България. Търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте! Празнувай с нас!
3: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
4: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
8: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Ten Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 август. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteszli energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
3: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен. Феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
7: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
8: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестр. Нашенци. Ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
15: Епа нема!
16: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан БГ.
16: Довери ни се.
18: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
19: Такова...
20: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
21: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
22: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. AB сервис. Прави място от въздуха.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Евелин 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
3: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: Вибър свят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крач. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
4: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Хил Сайенс План за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин и Ю или в нечовешките магазини.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

0: любимите ти песни от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е

0: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на kris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.

0: подарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
4: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: 3 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Кликни

0: Хят. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
2: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада.
3: АБ сервис.
2: АБ сервис. Прави място от въздуха.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Такова...
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
11: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
15: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
14: О, значи не е заради новата ми рокля.
15: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
16: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
18: sunnybeachclub.bg.
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Пласико БГ.
19: Техника за офиса и гейминга.
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
21: И сега?
20: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
21: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
20: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Energy от La Queen's Youth. Сряда след обед подготвяме се за Spice Music Festival и All Day 90s. Този петък е последния от месец юли и ще го превърнем в музикална машина на времето. Очакват ни само любимите заглавия от 90-те, а ти се приготви и за още изненади, свързани с любимия морски фестивал. След пет, този след обед, ти ще избираш какво да слушаме в Energy Request, а сега поглеждаме към термометрите.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Днес остава слънчево и горещо с температури от 31 до 36 градуса. Над планините може да се появят купести облаци, но без валежи. Най-приятно е край морето с температури между 27 и 29 градуса и морски бриз. Утре и в останалите дни до края на седмицата жегата се засилва, термометрите ще отчитат над 35 градуса, а на места в низините е възможно да се стигне и до 40 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteszli energy.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
6: Димитрия, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
15: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
20: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
20: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
21: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
20: А после отиваме на Канарите.
22: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: Galaxy. Вкусът на всеки език.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
4: Такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци. Басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. От 23 юли до 5 август на зоомагазин ИЮ или в нечовешките магазини.
7: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
12: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
11: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
14: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
15: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
16: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
17: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
16: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
18: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на chris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
0: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
0: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
0: Но той не е забравил тях.
22: We're faced with a threat that can be anyone.
0: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.

0: песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Мия Море и Velvet по Energy, станцията, която пуска любими заглавия. Можеш да си ги избереш следващите 3 часа в следобедното издание на Energy Request. Чуваме се на 3 8 8 9 5 8 9 5. И заедно ще преполовим тази работна седмица. Сряда е днес, 29 юли, станам 5 и е време да чуем теб в Energy Request. А като за начало, поздрави с Пандера.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Бандера по Energy и станцията, която пуска любими заглавия. За тях се разбираме на 3 8 8 9 5 8 9 5. Може да се включиш и ти, особено ако скоро не си звънял в шоуто. Можеш да се присъединиш към нашата компания, ако винаги си се надявал да се свържеш и не си имал този късмет. Може би днес ще ти е късметлийския. Опитай се до 8, достатъчно време и за теб. Energy!
1: Енерджи, може да бъдат и те да бъдат за моите си варючки в тогаста, за това Big My Love.
0: Добре, ще пуснем Лабуш специално за болница Свети Иван Рилски.
1: Да, всичко добро ме жива.
0: Поздрави, много хубаво следават, пожелаваме. Поздрави за всички, които са в движение, както и за онези, които са вкъщи и си почиват. Обещали сме да пуснем и Лабуш, няма да пропуснем да обърнем внимание на Тина Търнър плюс Кайго. Време е за What's Love, Got to Do With It. Energy.

0: и Лабуш по Energy, станцията, която пуска само яки парчета. За това си отговорен ти, защото Energy Request го правим заедно, а музиката избираш ти.
1: Здравейте, може да направим един поздрав.
0: Заповядай, да.
1: За всички фенове на най-великият от България Левски, песента на Галов и From Desire. И да пожелавам успех тази вечер.
0: Добре, ще пожелавам много успех и късмет и ще пуснем песента на Гала,
1: и,
0: да.
1: И нека поздрав да бъде и за вас.
0: Благодарим ти, прекрасен следобед пожелаваме.
1: И на вас, всичко хубаво.
0: Energy, здрасти.
2: Още от първия път със сурност.
0: Браво, браво, гати късмета.
2: Да, сега, Motor Cycle.
0: Да.
2: Да, песен отдавна не звучал на Motor Cycle.
0: As the Rush Comes ще пусне с голямо удоволствие.
2: Да, много не знам кое. Mm-hmm. Но и Яни трябваше с това парче да го поздравите миналия път.
0: Добре, ще пратим поздрави точно с това парче.
2: Да, да сте живи и здрави, легде ми желая.
0: Хубав следават. Поздрави за всички, които са се разпознали за парчета на Motorcycle. As the Rush Comes тръгва след малко. Обещали сме Гала и какво още да пуснем до 8, казваш ти в Energy Request.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Следва да те слънчев и горещи температури между 31 и 36 градуса. На планините може да се появят купасти облаци, но няма да вали. Утре отново ни очаква слънчево и горещо време, а температурите остават без съществена промяна.
4: Жена, майка,
5: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Кухня.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
6: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
7: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
8: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!

0: твоя киберсвят. Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: и лятото на 2003-та озвучаваме по този начин от Motorcycle. Слушаме ги в Energy Request. А до 8 можем да чуем и теб и твоето желание. 5 са минутите, които останаха до 5:30 в сряда на 29 юли. Нашия малък приятел Митко не пропусна възможността да се свържи и днес с Energy Request. Той праща поздрави за всички във ваканция с една песен, която прославя България и по дискотеките в чужбина. Пускаме му Дара след малко. Преди това да чуем и теб. Energy, здрасти!
1: Ало, здравейте, Енерджи!
0: Здрасти!
1: От Монтана се обаждаме, че може ли едно поздрав, че...
0: А какво да пуснем?
1: Нещо на Лил Уейн.
0: Добре, нещо с участието на Лил Уейн ще пуснем. Поздрави към Монтана и пожелания за прохладна сряда вечер.
1: Благодарим, Енерджи, здравейте! Здравей. Това направо не е истина, от първия път успях да се свържа.
0: Съвсем истина е. Заповядай, кой е толкова щастлив?
1: Искам да поздравя, ако може, моята голяма дъщеря, която сега ще взема от детска градина.
0: Да?
1: Тя се явява като новоиздупена фенка на Майкъл Джексън. Има си вече и любима песен.
0: Чудесно. Кажи ми ти как се казваш?
1: Николай се казвам аз.
0: А малкият голям фен на Майкъл Джексън как се казва?
1: Александра.
0: Александра, добре. Коя е любимата песен?
1: Smooth Criminal, мисля, че се казва песента.
0: Ще се погрижим за участието на Майкъл Джексън и този следобед в Energy Request.
1: Много вас... ви благодаря.
0: Много усмихнат следобед.
1: Всичко хубаво и на вас, благодаря ви.
0: Здрасти.
2: Здравейте. Искам да поръчам Бангаранга за група деца, които сме се събрали тук. Тримата ми братовчери и моя брат.
0: Как се
2: много
0: казваш?
2: Много бихме искали да чуем Бангаранга по радиото.
0: Как се казваш ти?
2: Иня.
0: Добре, а кои са хората около теб? Изброй ги по имено, моля те.
2: Александра, Анастасия и Бошко и Тео и майка ми и баща и баба ми.
0: Тиха, добре. Да, наистина сте голяма компания. Ще ви вратим Дара след малко. Пъдете наблизо и си усилете радиото.
2: Благодариме.

0: 20 минути останаха до 6 в сряда на 29 юли, а до 8 разчитаме на теб за готини идеи за любима музика. Разнообразието е изцяло в твоите ръце. 3889-5895 на разположение до 8.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Мога ли да поръчам една песен?
0: Заповядай, каквото се слуша днес?
1: Нещо такова за настроение ви изберете.
0: Добре, ще пуснем нещо яко. Искаш ли да поздравим някого?
1: Да, искам да поздравя тук съм с моите братовчеди и пътуваме за София.
0: Добре, кои са твоите братовчеди?
1: Сибила, Вики и Ева.
0: Добре, за цялата банда ще пратим поздрави с нещо щуро, лек път и много весел следават.
1: Благодаря, да виждам на интеракти.
0: Здравей.
1: Може да поръчам песен на Шакира, Дай, Дай.
0: Как се казваш ти?
1: Алекс.
0: Добре, и кого ще поздравим днес с Шакира и Дай, Дай?
1: Мама, Оля.
0: Добре, весел следова ще ви пожелаем и да усилите стабилност за Шакира.
1: Благодаря.
2: Здравейте, супер ден, успях да се
0: свържа. И още един много щастлив човек, много се радвам да чуя такива усмивки.
2: Много, в тази тега навън. Супер, дали мога да се поръчам
0: Делириум? Да, Silence?
2: Абсолютно Silence.
0: Да. Супер яко парче, наистина.
2: Супер яко, много благодаря. Желавам ви хубав ден и на всички, които ви
0: слушат. На теб също лек път, прохладен следават и много усмивки.
2: Благодаря много.
0: И както чуваме, поръчката на песен в Energy Request е лесна като детска игра, така че заповядай и ти, взимай пример от по-младите и се включвай с желание за нещо супер яко. Ще пуснем и Шакира, и Delirium, и нещо, което да ни подготви за Spice Music Festival.
3: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Децен Смол, Джоди Бернал, Лирой Торнхил от Продиджи и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
2: В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
7: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Willkommen in Deutschland!
11: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
10: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
10: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
12: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
4: Те не могат да кажат къде ги боли.
5: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
8: От режисьора Кристофър Нолан.
9: No one could stand between me and home, not even the gods.
8: Филм номер едно в света.
10: I think his king is coming back.
8: Грандиозен и разтърсващ.
11: Bringing vengeance.
9: Bringing it all.
8: Одисея. Вече в кината.

0: по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, The Underdog Project, немска Евроденси и хаус група, основана в началото на 2000-те. Те придобиват световна слава с емблематичния летен хит Summer Jam, който става един от най-разпознаваемите клубни класики от тази епоха. Музиката им съчетава динамични денс ритми, R&B вокали и реге поп елементи. Другия успешен клубен сингъл, който също съчетава енергичното денс звучене, с лесно запомнящ се припев, е именно Saturday Night на The Underdog Project. Тях ги очакваме да се качат на сцената на Spice Music Festival в Бургас на 7 август в петък, а пълната програма и билети ще откриеш на spicemusicfest.bg. Още информация има и на нашия сайт radioenergy.bg, а до 8 помагаш да подредим любимите заглавия от 90-те до днес. Обещали сме да пратим поздрави към Велико Търново, няма да пропуснем Дания Ламинати в началото на новия час. И какво още казваш ти?
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Искам да поръчвам един поздрав за баща ми, Лятна фиеста.
0: Лятна Стария фиеста, бай. Да. Има вариант, да. Разбира се, ще я пуснем.
1: Добре.
0: Поздрави за теб и за тате и хубава вечер.
1: Довиждане.

0: Часът е 18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Back и Даниел Минати. Поздрави за всички, които се зарадваха на точно това заглавие в ефира на Energy. 6 са минутите след 6 в сряда на 29 юли, а до 8 имаме време и място и за теб. Energy!
1: Здравейте, може ли да пуснете Lean On?
0: Lean On на Major Lazer ли?
1: Да.
0: Добре, за кого да я пуснем?
1: За вчера имаше едно момче Виктор, така ще рожден ден за него.
0: Добре, ще поздравим Виктор тогава. Специални поздрави и пожелания за хубава сряда вечер.
1: Мерси и на вас.
0: Здрасти.
2: Здравейте, Енерджи.
0: Здравей.
2: Някога е по-лесно да се свържеш с извънземните, отколко с вас.
0: Кога си се свързал с извънземните, защото с нас успя?
2: Някой път някой друг може да говори на среща.
0: може, да. Възможно, няма невъзможни неща. Стига да го желаеш много силно, се случва.
2: Да, благодаря. Да направим.
0: Сега обаче аз чувам извънземните. Кого да поздравим?
2: Стефан Калин и Найдена.
0: Добре. И коя песен да ви пуснем, момчета?
2: Ако може на Сиблок, фашистки, което и да е, няма никакви значения. Нали? Тия, които по-рядко звучат, или на Папа Берн. Което ви решите. Даме на база, прецените ви.
0: Добре. Благодаря за възможността.
2: Не допада, и Папа Берн не допада много.
0: Супер. Ще се разберем за нещо точно такова от 90-те. Поздрави на вас и пожелания за готина вечер.
2: Благодаря на вас.
0: И докато решим дали си блок или Папа Бер, пускаме Major Lazer по Energy.
3: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
4: G-Sense. Лятото му отива.

0: G-Request до 8 избиращи. Здрасти.
1: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
1: Може ли да поръчам една песен?
0: Да си помислиш за нещо, което не сме слушали отдавна, а на теб ти е любимо.
1: Химна на енерги, химна на енерги.
0: Ето, виж, че може. Супер. Поздрави за теб и за всички около теб.
1: Мерси, добина.
0: Весо следовете.
2: Здрасти.
0: Здравей, кой ни търси?
2: Добър вечер, аз съм Светлина. Как сте?
0: Много сме добре, Цвети. А ти какво правиш?
2: Нищо, мама има ден и искам да я поздравя с мама Мия.
0: Значи си в много добро настроение, що мама има рожден ден. Как се казва тя?
2: Веселина.
0: Да е здрава, щастлива, обичана, ценена и да не пропуска нещо да си пожелая днес, което да й се сбъдне през новата лична годинка.
2: Благодаря.
0: Целувки на вас, момичета, и весел празник.
2: Благодаря, да виждаме.
3: Здрасти.
0: Здравей, заповядай.
3: Искам да поръчам някаква готина песен с поздрави за баба ми.
0: Добре.
3: На село съм.
0: Как се казваш ти?
3: Борислав се казвам.
0: Добре, кое е твоето село?
3: Не, тук много прекрасно село. Много малко души живеят в него, ама има много потенциал.
0: Много ми харесва, че оценяваш потенциала на малкото населено място. Специални поздрави за твоята баба. Има ли си любим изпълнител тя?
3: Не знам. Да ви кажа, изберете някоя готина класическа музика.
0: Добре.
3: И
0: нещо класическо ще пуснем. Благодаря ти за идеята.
3: Благодаря.
0: Прекрасна сряда вечер ти пожелавам.
3: Лек вечер.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Сряда беше, а и си остава един слънчев летен ден. През нощта ще е ясно. В четвъртък също ще бъде слънчево и горещо с температури от 31 до 36 градуса като максимум. Най-приятно е край морето, не само заради морската вода и свежия бриз, а и термометрите ще показват около 27-30 градуса. До края на седмицата жегата постепенно ще се засилва.
5: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Децент Смол, Джоди Бернал, Лирой Торнхил от Продиджи и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
11: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
12: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
14: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
15: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин

0: Поздрави за всички, които им се слушаше нещо по-класическо. See you when you get there. И Coolio заедно с 40 Deaths по Energy в Energy Request. Обещали сме поздрави и за Петър от Мирково и за всички, които са в движение. В Energy Request днес си говорим за неща, за които рядко си говорим в ефир и ги обсъждаме, но пък спасяват всяко лятно събитие. Представи си мобилни санитарни модули с климатизация, автономно лето осветление, соларна система и до 90% по-малък разход на вода. Това е истинска революция от нашите приятели от OES. И понеже фестивалите не са същите без правилната музика, ние ти даваме шанс да спечелиш билет за мащабния Spice Music Festival. Намери играта на OES във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпрос и се приготви за незабравими емоции. А до 8 пускаме само готини заявки от 38-895-895. Ти избираш. Енерджи, здрасти.
1: Енерджи, може да направим на поздравче?
0: Заповядай, как се казваш ти?
1: Казвам се Ивайло, да поздравя майка си.
0: Добре, ще пратим много специални поздрави за твоята майка. Тя, как се казва?
1: Стоянка.
0: И какво да й пуснем?
1: Искам на Тина Търнър и Ерос Рамацочи.
0: Много подходящо парче, да. Ще го пуснем след маленчко. На вас пожелаваме спокоен следобед и приятна сряда вечер.
1: Благодаря, подобни на вас.
2: Здрасти, Ники.
0: Давай.
2: Избирането не е проблем, стига да се знае. Как да? От армейския щаб в Пловдив пожелание за успех за Христо Янев и за ЦСКА утре, ако може с Майорка.
0: Няма проблем, пуснем точното заглавие.
2: Благодаря, лекцара.

0: Тина Търнер, перфектна комбинация с Ерос Рамацоти за Коса де ла Вита и 20 минути преди 7 в сряда казваме здрасти и на теб в Energy Request.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Аз пак малко късно се включвам.
0: А, този път доста по-навреме. Да.
1: Да, трудно се включвам. Да успявам да се доредя до вас.
0: Търсени сме, желани сме за това.
1: Да. Мина ли моята песничка?
0: Не сме я пускали.
1: Ще може ли да си я пуснем на един бай-бай?
0: Да, так по сега ти кажа да си я кажеш, все пак и другите да я научат.
1: Да. Така, за всички, леко прибиране към къщите, който се е прибрал, лека вечер.
0: Безнервно и безпроблемно да бъде, да.
1: Да, по-спокойни, по-безнерви.
0: Абсолютно. Много усмивки за теб и поздрави.
1: Благодаря.
2: Добър ден,
0: Енерги. Добър ден.
2: Може ли да поздравя мама с песента Дай, Дай?
0: Как се казва мама?
2: Наталия.
0: А ти?
2: Вероника.
0: Чудесно, момичета, ще ви пратим много специални поздрави с Шакира. Благодаря. И те пожелаем хубава вечер.
3: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
3: Поздрави на моето момче, Краси. В момента ми оправят двора, ще ви купуваме джакузи и ще слушаме музиката ви.
0: На много по-приятна обстановка, да. Много яко звучи и добре. Ще пратим поздрави за всички около теб, за всички, които са заети с работата около това. Коя песен ще ви подейства добре?
3: Дай.
0: На Шакира и Бърна Бой.
3: Ако не е минало, разбира.
0: Ще и намерим място добре. Много е желана, така че няма как. Всичко добро.
4: Здравейте.
0: Здравей.
4: Искам да поздравя всички господици в село Мокоцево с песента Дискотека, ако може.
0: Дискотека на Елени Форейра. Добре. Ще пратим поздрави към Мокоцево. А от кого са поздравите?
4: От Нанси.
0: Поздрави за теб, Нанси, и щура сряда вечер да имате.
4: Много ви благодаря.
0: Обещали сме Шакира с Бърна Бой, няма да пропуснем Eminem и него сме го обещали. NSYNC преди това, както и Елени Форейра. А до 8 избиращи.
5: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
6: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
7: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
8: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
9: Гражданска от SDI. Сравни цените. Изпести.
10: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: твоя киберсвят.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Дай ми първия милион да си обзавеждам.

0: Феником. Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
6: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

0: С Burna Boy спретнаха Дай Дай. Поздрави за всички, които харесват това парче. Независимо дали са почитатели на футбола, стана 7 до 8. Има достатъчно време, за да научим и твоето желание в Energy Request. Здрасти!
1: Здрасти, добър ден!
0: Здравей!
1: Дали можеш
0: на Стакабо
1: една песничка, да пустиш? На
0: Стакабо? Да, ще намерим място и за това.
1: Да, много ти благодаря.
0: И аз благодаря, че си го пожела. Лек път и спокойна вечер да имаш. Здрасти!
2: Здравейте! От Пловдив се обаждаме.
0: Чудесните Пловдив. Много се радвам да се чуя.
2: Да, отиваме до мала Марилена и да се поздравим, ако може, с Руслана от Руслана от Денс.
0: О, да. Отдавна не сме я чували, а е много-много приятна.
2: Ами целувки от нас от Пловдив.
0: Целувки и за вас и много хубава вечер да имате.
2: Благодаря, благодаря.
3: Здрасти!
0: Здравей!
3: Може да пуснете Доктор Дрей.
0: Коя песен да пуснем?
3: Доктор Дре.
0: Доктор Дре да пуснем. Оха, Дре. Добре. Кой си го иска?
3: Аз се казвам Ангел, на 4.
0: Браво на теб. И кой е около теб? С кого си сега?
3: Мама.
0: Да и пратим поздрави и на нея тогава, да си усилите стабилно за любимата песен и ще пожелаем приятна сряда вечер.
3: Благодаря.
4: Часът е 19. Време е за сладолед.
5: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

хити песни от 90-те до днес. Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8.

0: предстои съвсем скоро. All Day 90s, последния петък на месец юли. Ще го превърнем точно в това, машината на времето, която звучи само тук по Energy цели 24 часа. Единствено и само любимата музика от 90-те. 3-8-8-9-5-8-9-5 работи за теб до 8.
1: Здравей, Ники, може ли едно поздравче?
0: Кого да поздравим и с какво?
1: За всички слушатели, не е някой човек, просто бе се знам много
0: това. Коя ти си е дослушала на теб?
1: Майкъл Мор, Трипчоп.
0: Да, отдавна не сме я слушали, наистина ще я припомним с удоволствие. А ти на къде се придвижваш? По кой път се пътува в момента?
1: Аз живея в Мидълтън.
0: Аха.
1: Към
0: Ротердам. Ротердам, един много хубав град, да. Поздрави, сигурен съм, че трафика и там не е чак толкова лек и безпроблемен, така че за всички, които ни слушат извън България, поздрави.
1: Да, благодаря много.
0: Хубава вечер.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Искам да те поздравим с моето момче.
0: Да.
2: С една песен.
0: Кое е твоето момче?
2: Ами, искам да пуснем Макарена.
0: Няма проблем, разбира се, възможно е. Ще ви зарадваме точно с тази лятна песен.
2: Да, да, так му, да не е малко по-весело, докато пътуваме.
0: На къде се придвижвате?
2: Прибираме се от Търново към Шумен.
0: Как е трафика?
2: Много зле.
0: Натоварен?
2: Много е натоварено, кервани, бавно става.
0: Важното е да имате търпение, а за хубавата музика ще помагаме.
2: Да, точно така. Нека всички да са разумни, да карат коректно, за да можем всички да стигаме до там, до където сме решили, че пътуваме.
0: Спокойствие и много приятна вечер ще пожелаем. Ей, сега пускаме
2: Макара. Да, благодаря.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Нощта ще бъде ясна с температури около 15-20 градуса, а утре ни очаква слънчево и горещо време без валежи с температури като днешните от 31 до 36 градуса. По Черноморието е най-приятно, около 27-30 градуса с морски бриз. Към средата на следващата седмица термометрите на много места ще показват между 35 и 40 градуса.
4: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цялата

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11 0720222. LG.
7: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Виенска кухня.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
5: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
1: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobsetregiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: година, 2012. Малко остана до 7.30, а до 8 се разполагаш удобно в Energy Request. Здрасти!
1: Енерджи, здравейте!
0: Здравей!
1: Стари, мили, скъпи, познай ли си? Време е за рожденниците, нали?
0: Абсолютно е така.
1: Нещо ще си поръчам от щастието, което като дойде момента да отчетем рождения ден, отчитаме не бръчките около лицето, а щастието в сърцето. За моите прекрасни дъщери Лидия и Ива, от майка им, която има рожден ден, и пълното щастие.
0: Честит празник и още по-голямо щастие ще пожелаем. С коя песен да ви зарадваме, момичета?
1: Някак си ми се иска One, Two, Three на Мак. Каквото не пожелаете от вашата музикална бездопойка, ще се радваме. Бъдете живи, здрави и радвайте всички хора.
0: Благодарим ти.
1: Благодарим ви, има.
0: Ще ти пратим поздрави.
1: Ценни сте това настроение, което създавате в душата на всеки, от което се нуждаем и така се свързваме с един образ, в който цветим с този импулс за настроение и добрина.
0: Прекрасна вечер.
1: Прекрасна вечер и вие сте чудесни.
2: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей.
2: Дали мога да поздравя мама и тати за спасито?
0: Как се казваш ти?
2: Аз се казвам Кати. От Пловдив.
0: Чудесно, ще пратим поздрави за теб, за мама и за тати и ще ви пуснем нещо много лятно и приятно.
2: Благодаря ви!
0: Хубава весела вечер!
3: Здравейте!
0: Здравей!
3: Може да пуснете песен на Spice Girls.
0: Spice Girls, разбира се, ще осигурим място за тях, ще разчистим, ще направим място в плейлиста специално за Spice Girls. Как се казваш ти?
3: Радмира.
0: И искаш ли да поздравим някого с тази песен, с тази група?
3: Искам да поздравя моята семейство.
0: Добре, кой е около теб сега?
3: Ами сега сме на едно заведение с родителите ми и сестрите ми.
0: И в заведението слушат Енерджи?
3: Да.
0: Чудесно.
3: Заведението са го пуснали.
0: Специални поздрави за цялото заведение тогава. На вас една вкусна вечеря и много приятна сряда вечер.
3: Благодаря и на вас.
0: Подготовката за All Day 90s продължава. Поздрави за всички почитатели на музиката от 90-те. Майкъл Джексън ще пуснем за рождениците днес и за всички, които го пожелаха. Луис Фонси след малко, сега и Spice Girls по Energy.

0: станцията с любимата музика и Майкъл Джаксън се завръщане към 94-та за You Are Not Alone. Поздрави за всички малки, големи и още по-големи почитатели на Майкъл Джаксън. Специални поздрави и за Йоана и за Марта, които са някъде из София и също им се слушаше Майкъл Джаксън. А какво още можем да си пуснем до 8, зависи от теб в Energy Request.
1: Здрасти, Ники, може ли един поздрав за всички пораснали деца с едни плочета?
0: Ако сменим песента, можем да пратим поздрави, да.
1: Супер, без значение, какво ти избереш.
0: Добре, нещо, което да ни върне в детството.
1: Да.
0: Разбрахме се. Хубава вечер и много усмивки.
1: Чао, чао и на теб.
2: Здравейте.
0: Здравей. Бядай.
2: Мога ли да поздравя моя най-добър приятел с песента По-по-по?
0: Кой е твой най-добър приятел?
2: Третво.
0: А ти
2: от
0: как?
2: Варна.
0: И как се казваш?
2: Димитър.
0: Нещо с много настроение ще пратим като поздрав за Варна.
2: Добре.
0: Обещали сме да пратим поздрави и към Пловдив, специално за котцето, с когото връзката се разпадна. Беше малко лошо, но все пак успяхме да се разберем за Силвър и едно класическо изпълнение от 2000-та. До 8, достатъчно време и за теб.
3: Това са 2000-ни.

0: 2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Season и Аристос Константинов по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия, а за тях си говорим на 3-8-8-9-5-8-9-5. Включва се и ти в Energy Request. Здрасти!
1: Здравей, Ники! Едно парче има на Крис Крос, Jump. Да. Може ли да го чуем?
0: Ще го чуем, разбира се. Кой си го иска?
1: Нели, за Нели, моята приятелка.
0: Чудесно. Ще пратим много специални поздрави на Нели и ще пуснем Крис Крос.
1: Много ви благодаря. Хубава вечер.
0: Прекрасна сряда вечер, момичета. И до скоро. Включваш се и ти в Energy Request. Здрасти.
2: Здравейте, Радио Energy.
0: Здравей.
2: Искам да направя поздрав за всички пътуващи с някаква гръцка песен по ваш вкус.
0: Добре. Имаш ли все пак някакво предпочитание?
2: Не, която вие изберете.
0: По-ново, по-старо?
2: Някоя по-новичка.
0: Добре, ще се погрежим. А ти откъде ни звъниш?
2: В момента се връщам от почивка, от Гърция.
0: От Гърция към България, добре.
2: Да,
0: си
2: да.
0: Някъде по Струма и Кресненското дефиле.
2: Точно в Кресненското дефиле съм, няма трафик, всичко е окей.
0: Перфектно звучи, добре. Ще ти правим компания и ще пожелаем безпроблемно придвижване.
2: Благодаря ви, приятна вечер.
0: Поздрави за всички на път. Безпроблемно придвижване пожелаваме наистина. Спазвайте правилата, увеличете дистанцията, увеличете и радиото, защото има още какво да се чуе. Здравей!
3: Здрасти, добър вечер. Искам да поздравя да написам на слушатели и екипа на Радио Пример.
0: Чудесно. Какво ти се е дослушало на теб?
3: Без бъде с Кафе Корон.
0: Ще ти пратим поздрави. Лек път и спокойна вечер да имаш. Пускаме пак Ел Диджей, ще чуем песен с участието на Bad Bunny, а преди това време и място за Крис Крос по Енерджи.

0: съвсем накрая имаме време и място за още едно желание.
1: Здравейте, мога ли да поздравя приятеля си?
0: Разбира се, кой е той?
1: Казва се Георги, да му предам малко настроение в края на работния ден.
0: А той в колата ли ни слуша?
1: Не, още на работа.
0: Още геройски работи, добре. С какво да го поздравим и да му създадем настроение?
1: Дуа Липа.
0: Дуа Липа ще пуснем.
1: Каквото ви изберете.
0: Окей. Си и много хубава вечер пожелаваме.
1: Мерси, лека на вас.
0: Хубаво да бъде вечерта за всички, които са на частотата на Енерджи. Поздрави за тези, които ни слушат през мобилното приложение Radio Play, както и за тези, които не успяха да се свържат днес с Енерджи Request. Утре сутрин между 7 и 10 нов шанс за желания за любимата музика по Енерджи.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи.

0: часът е 21. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. Like

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.